0: Åh, men Zinneke, hva er det til dårlupt? Av meg, av Zumbiken, åh! Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha noe oppskidse, ir! Bare med seg kunstfast!
1: Av Zunighet, konnevann!

AFP igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostumbiken, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greier det støven av.

til å være fake igjen. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum bacon, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days av mat. Åh, greiene støver av.